0: wonder if she uses Coco Chanel. I was like, hey Tyler, gebruik jy Chanel vir 'n lewe? Ek wonder net.
1: Wat dink jy? Ek is dood oortuig daarvan. Sy dra Chanel, sy spuit Chanel.
0: Ek dink nee, ek dink nie sy gebruik Chanel nie. So normaal, as jy nou, en ek sê dit, want baie muse sê vir my, luister hier, dink jy as ek oor nou Carina Milan sing, ek het Carina Milan gedate. Nee, ek het nie. Carina Milan is dit een random naam, want ek like dit. En dit gaan werk met die lirieke. So ek dink, sy dra nie Chanel nie. Ek dink sy dra iets dier, though. Dit moet dier wees. So, I don't know.
1: So, ek kan nie dink hoekom sy dit nie gaan sing en dit nie gaan dra nie, because she can.
0: Kijk,
1: she can, the world's her oyster, this woman.
0: Bemarkingsgewijs, ek sal freak met die
1: liedje. Ek sal ook
0: sal, I would go for Chanel. Alright, Gert is here, let's rock and roll.
1: Polisie in Gauteng ondersoek 2 moordsake as ook klagtes van poging tot moord na gister se skietery in Roodepoort. 2 verdagtes is doodgeskiet toe daar op onwettige mynwerkers gevuur is. Die minister van Finansies, Enoch Godongwana, sê die nasionale tesorie moet die toepassing van finansiële bestuursvereistes balanseer met die nodigheid om te keer dat gemeenskappe die gevolge dra van munisipale instellings en ambtenare se mislukkings. Die tesorie gaan die oorblywende befondsing van 7.1 miljard rand teen Vrydag weer aan munisipaliteite beskikbaar maak, wat aanvanklik teruggehou is. En in die Midde-Ooste beskuldig Amerika vir Iran dat missiele gebruik is tydens 'n verrassingsaanval op Amerikaanse basisse in die streek. Amerikaanse en Saudi-Arabiese oorlogsvegvliegtuie het aanvalle geloods op militante in Iran, wat deur Iran befonds word en Amerikaanse belange in die streek aanval. As gevolg van die verwikkelings klim die olieprys weer vanoggend. As ons na die weer kyk, gedeeltelik bewolk en koel tot koud, en dit gaan ook 'n nat dag wees vir ons. Enkele buie en donderbuie kan verwag word oor die suidoostelike dele van Gauteng, asook dele van Mpumalanga en die Noordwes. Ligte reën word voorspel oor die Limpopo se platoorand. Pretoria en Mbombela op na 20, Johannesburg 17 en Malagleni 18, Polokwane 21. En hier is die rede vir ons koue, dit is 'n reuse koue front. Nog waarskuwings van baie koue toestande met swaar reën oor dele van die Oos-Kaap en KwaZulu-Natal. Dik sneeu kan ook verwag word oor die hoogliggende dele van die Oos-Kaap, KwaZulu-Natal en Suid-Vrystaat. Kaapstad 22, Gqeberha, Durban en Bloemfontein 18. Ek skaar dit Suza, meer nie om 6 uur.
0: Wat jy nou vir my sê?
1: Dis nie vir Pretoria nie. Nee. Dis die suidoostelike dele van Gauteng.
0: Ah, ja. Ek sê nie nie vandag.
1: Ek het jou gesig gesien.
0: Ek sê nie vandag as op 'n lewe. Moet ek nou 'n e-pos stuur vir die vandag nie vandag nie. Nee, vandag is 'n groot dag vir my, so
1: dit kan. Ek weet.
0: Dit is 'n baie groot dag vir my. En ek kan nie wag nie. Ek kan nie wag nie. So dankie tog dat gaan hierheen nie. Daar gaan koud wees dan.
1: Maar dis winter.
0: Dis winter.
1: Dis winter.
0: Ten minste kan ek nie jol nie. So sterkte vir julle golfers daar buite. Sien julle nou. Dankie Gert. With Martin
2: Bester. You know, an episode of Tuesday, right? Asking for a friend.
3: How soon after a divorce is it appropriate to start dating again? My soon-to-be ex-wife has bravely entered the dating pool.
4: Allow me to ask the obvious question.
5: Please ask the obvious question, Martin Bester.
4: Are there children involved? You, as the adult in the room, need to make sure your children are mentally ready because children deal with separation differently. If there are no children involved, the pool is yours. Die swembad to swim.
6: I've already signed up on few dating sites. We haven't even filed for divorce.
4: Seems to be how it happens these days.
7: Kan almal asseblief tog net wag tot die ink op die papier droog is voordat hulle aanbeweeg?
4: In the world of the dating jacuzzi, jy gaan eers die krummels en die skuim en alles raak sien as jy 'n jacuzzi heeltemal afgeskakel het en jy het gewag net vir die water om te bedaar. You just have to wait.
5: En dan dryf alles boontoe.
4: En dan check jy, dan kan jy mooi sien voor jy weer inklim of jou mond oopmaak. So, thank you everybody, I hope that helped.
8: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.
0: Alright, kom ons hoor. Do you have it right? Do you have it wrong? Riddle answer coming through. Ek reis elke oggend deur elke huis, maar ek klop nooit aan die deur nie. Wat is ek? Moras.
9: Môre, Mac. Ek dink daai riddel die antwoord is chaos, chaos. Hey. Elke oggend deur elke huis. Dankie, lekker dag.
0: Sy het baie kinders vir jou lekker vroeg in die huis, nê?
10: Nee. Anthony Fordia.
0: Anthony.
10: I think the riddle to the answer this morning is the best smell of coffee or the best smell of toast in the early morning.
0: Maak my honger.
10: It travels far, but it never knocks anywhere.
0: Jy maak my honger. Yes.
11: Good morning, Mac. Good morning. That one, I think it can be a new day. Sunlight coming through the doors or coming into the homes or the rooms. Sunlight, I think. Have a great day. Thanks for a brilliant show.
0: Les wabona wena, J.J. You, my friend, have got it right. Jy is 100% reg. Die antwoord is sonlig. Sunlight is what I am looking for. We'll do it again. Same time, same place. Tomorrow morning. God went crazy. It's not me, it's Teddy Swims coming up next.
12: It's Pick n Pay's birthday, and it's a big deal for every family. Smart shoppers get Pick n Pay No Name 2-ply toilet tissue 9s for only R59.99. And buy any two baby products and get 20% off in store and up to 30% off on ASAP. And it gets even bigger. Stand to win one of 12 investments worth 100,000 Rand each, plus an F&B e-bucks bonus worth 10,000 Rand. Spend 500 Rand or more to enter. T's and C's online. Valid 7 to 23 July. Come home to Pick n Pay.
13: With Remoa Kanse Holdings and Chakaranda FM.

0: crazy storms. Hey, you never know what you might find.
1: On FM, online, and on the station app.
2: This is Jacaranda News Watch with Gerda de Souza.
3: Pretoria vandag op na 20 grade, Johannesburg is koud op na 17 en Malaglenia maksimum van 18. 'N Vermeende leier van 'n reuse voertuiglisensie syndikaat is in Parys in die Vrystaat vasgetrek, waar hy na bewering in sy huis toegang gehad het tot die Nasionale Verkeersinligtingstelsel of NATIS. Daar het hy glo eienaars onwettig gehelp om voertuiglisensies te hernie. Die padverkeerbestuurskorporasie se Simon Zwane sê die verdagte het reeds verklap dat voormalige en huidige beamptes van die vervoerdepartement en huidige beamptes van NATIS in ander provinsies ook deel is van die syndikaat.
4: The arrest came after long-term investigations by the RTMC and the police into the fraudulent licensing of vehicles, which is concentrated in the south of Johannesburg and the Free State.
3: Die padverkeersbestuurskoöperasie se Simon Zwane sê nog inhegtenisnemings kan ook verwag word. In Pretoria trek die hele kabinet vanoggend saam vir die kabinet Lekgotla wat oor die volgende 2 dae gehou sal word by die Sefako Makgato presidentiële gastehuis. President Cyril Ramaphosa sal die Lekgotla lei. Prioriteite wat bespreek sal word sluit in stygende lewenskostes en werkskepping. Die parlementêre ambtsklagkomitee gaan vandag voort met sy voorbereidingswerk. Een van die agendapunte is die impak van verlede week se uitspraak in die Weskaapse Hooggeregshof, toe 'n dringende tussentydse interdik aan president Ramaphosa toegestaan is wat die ambtsklagproses onderbreek. Dit terwyl Ramaphosa se aansoek vir die hersiening van die onafhanklike paneel se verslag oor sy aanspreeklikheid in die Palapala saak steeds hangende is. Die Departement van Internasionale Verhoudings en Samewerking sê Botswana-burgers wat in Suid-Afrika kom aansoek doen vir hulle Amerikaanse visums, moet aan Suid-Afrikaanse migrasiewetgewing voldoen. Amerika gaan van die 1 Augustus af geen meer visumdienste aanbied by die Amerikaanse ambassade in Gaborone nie. Botswana-burgers sal nou vir hulle Amerikaanse visums moet aansoek doen by Amerikaanse konsulate in Suid-Afrika. Die departement se Crispin Piri.
5: We expect that individuals who come into our country enter through a lawful process and are well documented.
3: Na die klein Europese staat van Luxemburg, waar 2 verdagtes vasgetrek is nadat hulle na bewering 3 mense in Suid-Afrika vermoor het. Die slagoffers se liggame is vroeër die maand op verskillende plekke in Swane gekry. Suid-Afrikaanse polisie het inhegtenisnemings in Luxemburg uitgevoer. Een van hulle is die 44-jarige pa van 'n jong meisie wat ook in Suid-Afrika was en saam met haar pa uit die land is. Haar ma, die verdagte se ex-vrou, was een van die slagoffers wat vermoor is. Die 3 slagoffers was almal Franse burgers. En in KwaZulu-Natal word motoriste gewaarsku om versigtig te bestuur met 'n oranje vlak 6 waarskuwing wat uitgereik is vir swaar reën oor die KwaZulu-Natalse kus tot vanaand. Dis deel van 'n reuse front wat ook sneeu bring oor die Drakensberge, dele van die Oos-Kaap en Suid-Vrystaat. Motoriste word ook gemaan om kennis te neem van swak weerstoestande op die N3 oor die Drakensberge oor die volgende paar dae. Ons voel dit ook hier in die binneland, dis koud in plekke met enkele buie en donderbuie wat ook voorspel word oor dele van Gauteng, Mpumalanga en die Noordwes. Meer oor al vanoggend se hoofstories, dis by jacaranda.fm.com. Klik op news.
6: I just need them to know. No, I need them to know that my jasmine is blooming and so therefore they are wrong. It is spring. I don't want to hear about it. Gerdus, the jasmine is blooming. Therefore, it's spring.
3: Should jasmine be blooming in July?
6: It's spring. When jasmine blooms, it's spring. Whether that is global warming, Donald Trump, or just the way of 2026, the jasmine blooms, then we can swim. Yes, right?
3: Yeah. En die son kom vroeër op, gaan later onder. Hier gaan ons, dankie.
6: Okay, so please would you send them an email and say, no thank you, we're not interested. They can take it back.
3: As we speak.
6: Thank you, sir.

0: Simi,
1: Elaine.
2: I don't wanna stop your shine.
1: And many more all on one stage. Music, energy, sisterhood, and pure festival vibes from day to night. Get your tickets now at Web Tickets. Rosefest 2026. This is how it should be. She said the city don't feel me. Where women take center stage.
3: Kom ons kyk hoe lyk dit op die paaie. Daar is stadige verkeer op die N12 oos in die Alberton area. Daar is 'n stilstaande voertuig daar net by die oprit vir Voortrekkerweg en in Soweto 'n ongeluk op die N1 suid net voor die N17 Soweto afrit wat die verkeer daar ontwrig.
4: In Pretoria kom 'n 47-jarige man te staan teen aanklagte van poging tot moord. Sy voormalige vriendin beskuldig hom daarvan dat hy onbeskermde seks met haar gehad het, wetend dat hy self HIV positief is, maar volgens haar het hy nooit daarvan ingelig nie en sy het eers besef dat hy die virus toe sy antiretrovirale middels in sy sak gekry het. Dan verskaf sy aandag na Kenia. 5 mense daar is dood tydens 'n vermeende militante aanval. 4 uit die 5 was polisiebeamptes en 'n polisieverslag toon dat die slagoffers op patrollie was naby die grens met Somalië toe hulle deur Al-Shabaab militante aangeval is. Ons volledige bulletins is op jackrandafm.com. Klik op Jackpot. Vandag hou Renier van Sail van Melville Douglas ons op hoogte van die dag se plaaslike sake nuus en ons begin met FlySafe Air se planne om nasionale en internasionale vlugte uit te brei.
5: Volgens die maatskappy se bemarkingshoof Kirby Gordon word ekstra vlugte na Harare oorweeg na die sukses van die roete in die verlede. FlySafe Air ondersoek ook die moontlikheid van 'n nuwe Johannesburg windhoekvlug terwyl bestemming soos Lusaka asook Nairobi op die kaarte is. Plaaslik het die nuwe Kaapse Wynlandlughawe wat tans gebou word ook die lugredery se aandag getrek, alhoewel dit nog 'n paar jaar gaan duur voor dit klaar gebou is.
4: En Valterra Platinum het vandag 'n aantreklike dividend verklaar.
5: Die platinumprodusent het saam met sy halfjaarresultate 'n dividend van meer as 15 miljard rand aangekondig, wat neerkom op so R57 per aandeel. Nou die uitbetaling is byna 29 keer groter as die vorige dividend en het meeste ontleder se verwagtinge oortref.
4: $1 staan op R16.9

0: Breakfast with Martin Bester.
1: You know, an episode of Tuesday, right?
2: Asking for a friend.
3: How soon after a divorce is it appropriate to start dating again?
4: 3 or 4 months. No, sy het gesê sy wil skei, het ek nog gevraag vir dit. Ek het gesien dit, ek gaan nie wen nie. Vir my om deur dit te kom was maar om iemand anders te kry. Ek is nou getroud met daai vrou. Ek het haar gedate vir nog 4 maande voordat ons offisieel deur die hof geskei.
1: Weet jy, daar's 'n deel van my wat wil sê, as jy nou jy hele troue was, nee, jy het 'n groot troue gehou, wil jy nie net wag ten minste totdat die wasmasjien se garantie uitloop nie?
5: No!
1: I mean, you know what I'm saying? Just honor all the wedding gifts. Let the thing just run out of its at least a 1 year warranty.
4: Ja, ek kan niks daan verander nie. So dit op die einde van die dag moet ek na myself ook kyk.
1: So happy.
4: Ag nee, ek is gelukkig getroud.
1: Jy is oor aan Anina.
4: Oh, that's a good line.
0: Breakfast with Martin Bester. Weekday mornings from 6 to 9.